0: Estado cantante kazajo Dimash Dimash Kudaiberген.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Я тебя прошу, прошу, прошу, прошу,